va bli. Vi Josef är när det repetis i kom. Ett chansorkester att så med en man det då. Så sagt det. För gewöhnlig ist dat al zwoog. Wie kommt so ne Mensch?